0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len ndax xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel ta dan la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax mo tax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni khassida dana yeggale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya yusiru murid al tarbiya li dhil jalali wa murid al tarqiya
2: ghuddi salata wa shalama abada lahum kama khsayta man lam yahbuda
4: ma nga dama bëgg ngeen ñing ci wax wax gi moy man ñu tic nak ndax man na wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy dal xel dañu mané man ñu wax wax jëlé kon ñu may ñi ñi koy met li yéne laahi ñi koy dégg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu wax sax leen ci loolu bi rek bu ëllëgé fu ma jëm boone leen xataay li yobbu
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida da yagale ci yalla da yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfaka ma abna
3: serigne bi wax na sama khassida yi da fay dakh shaytan اذا كتبت او قرات هلولا ابليس فورا مع من تقولا تاب ما بنده ما ما جانغ ابليس لي داو نوم غنا غا
2: اذوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واشكر قد
1: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد قد انت با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديغاي باخ ييب لول داي واني ماغاي خاصي
2: بيدرام ولا نبي ولا لي وشعب الكرام
5: رين توبا واخنا يتني كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل اما من مي دي سما قصيده في لوح المحفوظ لا لين تخل
2: رد ما قائد الهدى اذا الهدى يا من اباد بمغجد الهدى
6: غنا نينا يوسف قتي من احبه كيب كو خني بغي نغا سما قصيده بي دانا لا مانا اغالي تي يالا وخاتوما لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك اغي تي يالا بوكو ناتابلي
2: لكل مؤمن وكل مؤمنه awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khassida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la la saxel leral la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awtura wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral abdur
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكن
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبيندي يي غادي تي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
2: نافاي دايبليز لخير ابدا visa risa wa kull man lam yabda
6: amul len lo xamene li gëna alquran bu wéé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla moy khazaidi serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
2: kawil ummat nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal khassida moy khassida de yëngal arab iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetta so ko sabbal ni ko muridi defa bu ndej ak deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tiba hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hajj ahli serig binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñim yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima samal sama njabo
2: khundu zawil iman ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bokku ne ci fonku xataay tanu daana wax na bay jang xataay bu kenn wax tax wa kaw dañ koy dil te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu rek dañ lay xaf sanjal maslam ci defa go xamne ji ku wax la seen ci ñi jang kenen dik lamb tankam rek
7: ñu ngi ci tenir fm 88.6
4: ñu dé ko ak na ko na seen ci defa daal tank daal bu ngeen bëw ñi jang xassay ngeen ci jaa xale ñi wax ñu bëkk ci sama wax de ko ci bëw de jé na dama ko jaxale ko jaxal ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
8: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati khus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassida yi ak yolam du dox
2: na day du gar yawm wa ya ya wa li khalayta dun sakin ajia
9: eski amna ci jamono itali ñi andil problème ci ñuy wéy pa ba fa nekkon sample xawma de la tuddi xawma moy kuy soko tok wax na ni ngeen man ci immigré di ko def ni ngeen ci bayyi ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp jax sant yalla.

0: يحوي ديائي كذا وعيسى مشي دال ولا بحر معه معنى يقب عن كل عن كل كون لكون نساء نور عظيم وتر من القيوب kon ñooñu day faddu itam mbindeef yi jëm ci borom bi leen amal am leer gu mag ak ay mboot ci kumpa yi te mooy yi nëbb waaye di mën a raxas bépp tilim bu nekk ci ab xol ni ñuy raxase sobe ci ay yére loolu bokk na ci seeni manaaxir te mooy lan yamhu anil xalbi raynan qad yudannisahu maawal muqassali an sawbi najasat ki nga xam ne su ay yérem amee sobe na mu koy xereñe ba fóor ko ba yére ya mën a julli noonee la ñuy fekke xolub ku xol ba taq lool ba mel noonu ñu raxas xol bi ba mu set loolu la sëñ Touba wax yaral xafaay déedéet yamhu anil xal bi raynan yamhu dañuy far anil xal bi walif xol ba raynan sikk xat yo dal ni sox boobu dana ko gàkkal maawal mu xasali kii farog aji raxas an saw bi najasat walif yére bu am sole noonu it dañuy defare xolub taalibe bi أولئك الخوم لا يسخى جالسهم إس يكسبون المريدون السعادات أولئك الخوم سرين بلي يوي لنيت لا يسخى دو تخيري جالسهم أجي توغا لسين إس نغر يكسبون المريدين نني فاقبو التالبي سعادات أكتخي kon loolu mooy seeni jikko muy jikko yu am solo ñoxee amoon nañ ko yam hoo anil xel bi rey dan xadyo dan na saxu maxwal mu qasali an saw bi na jaxaat oulaika alxawm la yesxa jal isik siwal mourida sandan saadat ulaika alxawm yooyu li nit la yesxa duñ texee di jaalisum aji toogaali seen es ngir yokk si boona dañuy fàggul almouridina mouridia saadat ak texe Touba li xabdil mouridin saadiqin lahumu bi xidbatin aw bihubi aw xaadiyaati suñ bi ndax ne Touba texe ñeel na waaw nee na texe ñeel na jaam bu sopp boromam te dëggalil ki di leen lëggéeyal wala mu sopp leen wala mu leen jox andiya kon loolu mooy seeni jikko kon Touba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbi aw hadiyaati suñ Touba nee na texe day ñeel na
1: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: kon texe ñeel na jaam bu sopp boromam te dëggal leen ci di leen liggéeyal ak tontu leen liggéeyal wala mu sañ leen wala mu sañal leen wala mu leen di jox ahadiya

النار في شر سفر خلت يوم سبت زامن المسر لخدمة المختار في شر سفر تغب موجنك نتجمي أكفكيات أكيات لمبلي سنجين ما دقلو تاي ما دلو يا ndaxine nelaw seen xol yi delu feti su ngeen ma deglo tay ma delu ye ndaxine nelaw seen xol yi delu feti ku reere mbir day laaji xam xam laaj leen rum kireen amal ngeen amul gumba yi njaacar la ni te ngeen newe dami man ko xamul la djul ko xam xawma wala yam gumba yi jaar la ni te ngeen adam man ko xamul la djul ko xam xawma wala yam ku topatul yalla na topi wa yam mbalu ko dal bumu ko xul fula yam nanje ma top yalla topi ndigalam taje ma daw shaytané xamé ndugalam tajema rayru rijalullahi tajema rayru kullu janin lay al khayru fi maqdar wa mutar la fi allazi nufusukum taqtar khadjaakum min alilahi nur bamba jago qur'an sundanu nur bamba jarak mon yalla jara fil barri wal bari wana la dara shaytan banne khanne ak bakkan ak dunya.

0: Jumbal ñuy kenn kenn far baja ngay darmal muy bo ci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew am farjam tana balen cheikh bamba ba maren ni murid yep nga na ba mandi tana balen cheikh bamba ba maren di murid yep nga na ba mandi murina ko bamba nos na ru yow malastu yow faral tayno murina ko bamba nos na ru yow malastu yow faral tayno serigne mamar mané moko tontu boba nako dangay katch danuy dem duma Serigne Mamar Mane Moko tontu baba Ne ko dangay katch dañuy dem Touba Serigne Mamar Mane ko tontu baba ne ko dangay katch dañuy dem Touba dangay katch dañuy dem Touba follatay te kisando mbak tangi mo gëna yombul li nga wax no lank follatay te kisando mbak tangi mo gëna yombul li nga wax no lank dagenetas pinch ma dal di jaxaso murid ya khaju mbeur ma dal di lexu murid ya dem Touba xibar ko bamba bamba ni ñaar na len ko tasna jalba murid ya dem Touba xibar ko bamba bamba ni ñaan len ko tasna jalba ba rabbi rabbil izzati وما يزيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اركب سن توبا
1: اعوذ بالله السميع العليم

0: السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: من سير باخ جامبر.
1: وا سامني جاي.
0: وا جير بات نو ديف.
1: ما لا زيار بو باخ باخ.
0: ندوري والي جيرجف.
1: واي ديلا بالو حق دي بالو نياخ.
0: ماغالي بال حق ماغالي بالو.
1: دي نان سا بروم ديف لا ني تيوال كو اي دوني بارك
0: بارك دينا محمد. امين دو صلى الله عليه وسلم ديسان.
1: دي رافتلو ngon bu baakha baax amna solo
0: barak Allah fiik barak
1: Allah way di ziar sunu bay ayib njay mom tamit dem ni ko don tewlu fekkon ñu war ci awote sun borom dogaluko
0: ahakay
1: wa di ziar kep ko xamne yaangi bay radio bi xel
0: wallahi ndur
1: dem rek ma lay laaj Abdou Assis borom bakke kadior
0: bi laaji wa gi ñoo gisee nak
1: wa ndaysan
0: wa ndaysan toni da tobul
1: amna ñu ngeek tek contante bu baakha baax
0: aha ndaysan
1: ziar jambar gi nga xamne ndaysan jambar la lol suñu cheikh mbacke
0: mo ci alif wallahi
1: koy ziar bu baakha baax
0: wallahi ndur
1: ziar kep ko xamne yaangi bay daara ji tol bi liggey bi
0: wallahi ndur
1: xel rek ñu lay ziar la ñaan tawfiq la balu wax bu baakha baax
0: wallahi balna la
1: xam ndur ñaan ta borom bo leñu jéggal
0: amin ya rabbi
1: ndaysan ci koy dewni wa be sa señ sayer ba neexon na lol amono solo ma sha Allah
0: bes ba xana
1: waaw tarkala waye te bu fi señ mam cerno ciow
0: ak da jare rek
1: waaw mom yow mom xam nga mom
0: ndaysan tarkala ndaysan ay waji bis be de xamna ni ah eske waye xamna di matiewal comme ko yow lañ ko tuddé won mom tarkala xamna na bo tewé rek da nga ñuy mëna yobalé ndaysan xamna na mérito ngoko ndax sa mbax

0: وسال لم يكن من نار يا ربنا بزي قبل زمر زمر تلا كل بخارك أمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: Xamna ne ñaari beuy ci yoonte bi rek bu ko defé ñu dal di wajjal Serigne Mahamadou Mustapha Seck batay diñ ko baye gun Serigne Mam Thiorno ci sargal suñu jërba Serigne Djibi Ndour sop nabi moko sakko wona deg defé mu joxal ñuko mbolam soppay koy safo diko bégué

0: yakini mani wayaman ababa kar musul di doñ way duriya kenti musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen dindon ababa kar musul di doñ way duriya kenti musula doñ dom dum jurit musula doñ yalla borom balen dindon yonen ba doona nandam amna jurom fukki ci mam yu musula doñ yalla te ñom duñ moy borom balen dindon yene siba tay ne qubal kem badu ho dang na du fal yaay bayi xit ba yaay ko jal ya dak jey mburen fi man may dog mu ba mu wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu buu ci xabar na su bala doon delu ñaar may xus ci non yaay lare ñaar mu nay na do doon yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non ñu tuul may gayna may so jubbatol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husaynin hasani mali siwaka la yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husaynin hasani mali siwaka la yaman hali dom wo kenen ya masal majirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya inimaani wa yaman anta lak ya mas jibiru mooma non mas na dem yaman doon seen li waas mooy inimaani wa yaman yonen ba woo foofa tilaan ne ko talal masaag meteel mu ñëw mu dal di koy meteel kena ko waajal dem yaman ma dal di jog japp gëliim fabrax la tek mu di ko yim yonen ba na ko kaay doom ma stay ma gën ci law yaman yonen ba japp ci bloxom na tay ma gën ci law woom de ko xari bu di jegeem ci sun borom ak wa yaman e dak la ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman إذاك لا يا ماس وذن لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يمن ماس ناك دول ما لنين كبول ما دين كليت لنين لو خمنا دنكو وخكنين تفك بو مانغ يمن منا ماس يوم نساب نيجانا متي أي قاب تشن لم ينيكو قوب نيوي وخي نيب مخو يمن kebul dasay it ne ko kif ta fek say de kale kif haram na wax ko ayaman bole ke ke mas basur bul den ci bul lati butur ganaw da nga lek basur gudal ko kif fa ayaman ko bul it ne ko len bur yalla fa la di lel cenyami aljama khamal li yobulo ko fa ayaman te ba may bul it munan bur yalla nandal la jinan من ماي كوسر جنان يا كيرو مصطفى يمن كوسانغا بلين ملان بوري الله سانغ لاي ملان حيري جنتي غدان يا كيرو به وكو يمن كوسودرا اوري جليب بوري الله دبلا قريب سيوري دي سوكو يسيب يوم الخياب وكو يمن بو ني لي بليك ايب بوري الله وني سي ايب جبل غايو ليلى kay mbar ma wax ko wa yaman ke bo xé bokum julit mba de nga ngagne abulit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won ke bo xé bokum julit mba de nga ngagne abulit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won ni degg ni en malaka tew lu bo bindon lepp di tew malaka fabla ñepp jiw di wé sa jëf ya nga jëfon yow bol nelaw ba na xureet ngir ruugale mu ne xoreet mbolem njaboot ga dila seet te duñ ca man la fa yaman xamoo maas naari nga jëm xamu laaljana nga jëm bulee ba kepp yow jahiim fee jàllagoo ko bul xaram bu lekk maas yow wu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman ne jekalaj lu dag deeb lay jekalaj te su lewe dootu la laaj sowe nga wax ko waaya man bu lewule do mëna wey sayanam mo bu mëna wey kero nga gis ku jooy na wey bala kero nga ñam yawan na nga yaram lu sa borom te deer yaram kat say morom niri mëna ma sa jalo ajer mandem raw no yaman xamal ma sho mar khiyam yanga na jini farni baam suba la tuddu yenn nga wadaj na dunya ak ñam logon kero lu bur bi ndé ba kay jaan jaaga banku naari fay xim na ba ñas ñu xaru way to ya yu doole rep nañ day wax ni nit te dana far way to ñi ak ñeleen di far way ta di naari bul di far way to ñi atte fayam maas na ngay lekkalal te ga dara bul ko di laal lum tuuti tuuti bul jalal kon da nga raw fawaye man negam da ngay jende dinar ki meri jinni ki dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de la fayaman ne manas bul koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am tay ngeñil muñal ta wax ko waye man bul fatama yow so borom fo ma ngi nek molam mom bul sagane ci say morom ngir ñoy sa sere fayaman fo ne mas na ngay xalaat ne ga tirat bu mana faat lo ate na ngoy mana laat demal di ate fayaman fo nek de sa ko sikar muy hal ba muy fa sa keur bara bi ñoy sa sere far yo mal khiyat wa ko yaman bu dekk to nga di ko far bu fa degit def ko ni nar ki liman bu ko
1: di ñek fm
0: bu fa ki fa yaman na ngay dekk ale ki fakir miskin ya ma bu len di leer fe so de fe ni fe ki leer o man di jëm fa yaman xam nga ma askat alquran xamal ko kep ku royan fakir miskin ya andi len bëkk jataay fa waaye man bul sàggan ak degin maas bul topp nee nekkan maas képp ku dee rekku maas te fekk wiy na fa yaman mu naa maas yow taxawal yaatu latul kañaani xol jàppab loxoob naa ko muñal tey topputooy jaral yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajee ci yow maas yow man xiyaab laatiw yaman jappal ma dem ci bi mas ngir man ragal na ne mas banuy dajé ci yow mas yow mal khiyab la ci yow man mas ne ko ya rasulullah nepp na sa genk bi wala may sakku ndimbal ci ila al genk bi fa la yam man mas na ko ya rasulullah nepp na sa genk bi wala may sakku ndimbal ci ila al genk bi fa la yam man yonem ba japp jep loxom ñaanal ko tawli ci loxoom dana maas waaxule doom tey dénk naa la waaye man dénku maas ba fii la yem xateem ba tey laay bëgg a jëm xaatu rasul gaa ku yëgam te boo maas a nga yaman kerog ba maas yeggee yaman yéggangu neem nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waaye man julli ci yonen ba bu baax war leen ba xol yen a firaax yaman ñana jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman julli ci yonen ba bu baax waar leen doxol yen a firaax yaman ñana jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman dana la ngëb di la teral yaag sa njaboot di leen dégal mu jooy fa jooyu rëy ba dal ñu di ko laaj ñu waa yaman ba ma ñu gii kay amaas xaalalaw mo raysaas amara saydi maas habibo indal yaman ñu laaj ko lan la la digal mu tontu leen lam ko digal nemmi ku way ragg tebul sàggane miskin fa yaman maa sax ñoom di leen digal amar mu lenn mancuwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxon fa waa yaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaan waar tiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonnan tubaañ ci sukuraat yow ngay nelaw ba naa kuréet mboolem saar ba yëpp diit yow ngay nelaw fii fi yaman dellu ko baa mu ne maas yonnan ba faatu na maas yëgal ne madiina maas kenn nelawul yaa ngi fi yaman dellu ko baa moo ci fi saar 那个也跟那些人说，苏吉没有人一人说，母鸡的老婆娃呀们，给了老妈钱的呀们，他比钱比了路呀们，没人比定用钱的人，一些问题路发呀们，给了老妈钱的呀们，他比钱比了路呀们，没人比定用钱的人，一些问题路发呀们，没人搞了钱的人，没人要了两个人。Mbalem asamasi nirel nulak buba halayaman munagira gude ngoroy dijoy dijoy
1: jajef señ mam cheikh lo jajef señ ablay sambo jajef alaji daoud ge jajef ñu ne baxel waxtu yu jot na kagu dorna

0: سرين سيد جاي نلاي لا قوناي كن الدين ناي جملا جسال نغوري ودون نمراي ملاكا كوراي مغلا بامي تبجو سرين بامبا هب لا فاري ام تجيب
1: جاجف سيغ مام شيخ لوخ جاجف سيغ ابلاي سام جاجف الحاج داوود غي جاجف نيناي بخال نيميرو بي نين نو مانا دابي 88 628 06 17 ماغي تيغون سما بارام تي دي واخني باتريوت دغ دوخال اك نياكا دوخال ييام في موم ndax amna ñooñ buñ bëggé yor té yoroguñ duñ bëgg ñi yor doxal dañuy bëgg ñi yor ciuné ngir ñu gaawa wo ci ñu jël amna ño xamné buñ yoré ba nopi duñ bëgg ñi yor doxal amna ño xamné buñ yoragut duñ bëgg ñi yor doxal ndax dañuy bëgg gaaw yor ba buñ yoré ñu mëna wone né ñoo tané amna ño xamné buñ yoré ba nopi duñ bëgg ñi yor doxal ndax buñ doxalé seenu ciuné day feñ ñam dañuy bëgg seenu manam ñi yor ciuné ngir seenu man feñ ay patriote dëgg da wara yamalé yor ak baña yor ku yor na dox yoroguma waye ko yor na dox buma yoré mu gëna dox tane boy ñew da nga fekk lu téggé ci yoon lu normal ma yoron ba nopi defna lama man waye keneen ku yor na dox ngir bu fekente ne dina delsit buma delsé fekk mu gëna bax ya way sul imam dogal patriote nan la degna jenn bis degna jenn way ñu ne ko talib dekk sangam mu ne buma sañoon muy gëna yaqku teli ba nek dekk sangam mune buma sañon teli bu gëna yaq buma sañon mer ba fane du fa def dara ngir ma mëna falo mané ko subhanallah patriote wërde